Ara zakhana sasli khachol zakhaltish ke vashlo ali khakwasa hun komunil hermanos ut hermanas arani ke stali man chavin arani de ke kon ke sharan o ke an zakhali ke o ke shekhavin kil dios yo sobte sin kere

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichlebal. Sak kas la atin ud sakci. Kuana kui rishlik santilhu ud na balchish komon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo o bi.